Jeg kan sige, at jeg kan gå her undskyld, at jeg bedt mig, at jeg så her næste disk, jeg så her med at jeg kan ikke vise dem, nisch nu, men også kan jeg sætte sig sådan, at jeg kan gøre Cheryl Wapachi, at jeg har bedt, jeg kan ikke så det er tilbage, at jeg kan ikke så, at jeg har bedt, og jeg kan ikke opstikke, jo, Dabwe the Moon Academy, Jane Swallow, at jeg har bedt, og nå, så siger bare nisch nu, men jeg har bedt, at jeg har bedt, og så er jeg Bwyta dod yw, sgyd morgan yw, sgyd morgan gyba, sgyd morgan dod o ddim snit. Yw gyd, dy baes mwyn gysio beth eno, gysio gdan zidi tag, dy yw mna na gwyth sacon ag mwyn gysio beth eno, ag mae gwyth yn wynsgag, jens dymig.

Og jeg kan sige, at jeg må gå her undskyld, jeg bedt mig, at de så her næste de skulle så her med at gå ned på en vis som nisno, men også skal jeg sætte sig sådan, jeg må gøre en Cheryl Wapache, de så bedt jeg, de så det så bedt, jeg kan de så de så bedt jeg, og gøre en opstikker jo, Dabwe the Moon Academy, Jane Swallow, de så bedt og så siger bare nish no bun ja så bun ni giba jo ho så ja bun ta dad jo skal morgen jo skal morgen giba skal morgen dad dem snit jo ge ta baz mun ge shabet no ji shak dan ji tak te um na na koi sa kon ge mun ge shabet no ge mun ge wunch ka gens de mek

og jeg tænker sig, jeg ved good morning means get it no, det er jo jeg tænker bare, der er noget, der er nemlig ikke der, og så så siger jeg tænker bare mit sådan noget, så skal man nemlig cross on dem og så good morning til den dag, jeg kan sige, du ved meget, du ved jo, jeg tænker bare, når du det siger, der er noget nat, det er dem giver, og der er opmærksom, kunne jeg opmærksom, jeg kan opdage noget, jeg kunne sige, der er, kunne sige, mig meget senior, jeg nægter sådan noget, Crib Board of Health and Social Services, jeg kunne give bare jo, så jeg kunne ni så så, det er sådan, vi need your regional suicide prevention conference, og jeg og jeg mig også nævnt bisem, ni så sidste gang sådan, jeg gav bisem, sidste gang sådan næste tirsdag, så sådan jeg kan abuse det der, hvor man ikke står traditional gatherings, at det er der også gør jeg meget med det. Jo i tun jeg næske, det nok der også giver. Og her jeg har mig også nævnt bisem, han ikke nogen der skal sige på ham, når August bisem han ikke der skal sige, det er det samme vi need. Jeg kan chatte med jo, at det er der nu, han står nu jeg nå nu, det er samme vi need giver jo, meget med det, men det gathering og der for George, og jo gør bisem. Så diskuterer vi jo, og at juli bisse med benægtelse af bikstø, så diskuterer han nista du stige bare i snakken til sådan bynin. And I mean, det er jeg betyder chess vi det sådan på det audio. EU SG Summer Games, og nista du diskuterer, og juli bisse med benægtelse af nista nu diskuterer det big. Begge du stærk i sådan bygge, at det skal gå til at lade det tage snit sådan. And the women G we are here, the youth department said that better get get by and some no big or some no big to some we need the annual 31st annual canoe expedition get it mshkanid who you are here big sub discuss it to you to like be some dish again is no niche discuss it so and just some we need give a new dish mshkanid. And the doors not say me again that you just hate Stenos, need a room. Go, Mats, dear me, you're going to shed, yes, with them. Yeah, again, go, Simon, what did you shut that up, Zenzig? Yellow, big stow, Nishwas, yellow, Nust, big stow, no, big stow. Women's old factory is at the other, the gents do it out, get your mom with all, yeah, who you are, to like be some, and Nish, no, Nish, discuss it. Nish, I got, Nish, discuss it, do I, August, be some. Jeg kunne jo også gægne, så jeg kunne jo matche, og jeg kunne jo ikke gøre det, så vi tager noget her. Jeg kunne jo ikke gøre det, så vi tager jo second annual Marlon Cowboy Memorial Basketball Tournament. Så jeg kunne jo just gå til stedet, så jeg kunne jo med dog noget gøre, og jeg kunne jo gøre det, så jeg kunne jo gøre det. And elections for the Board of Board of Compensation Representative give our Scottish big goodbye when hey and on the tax so we had July be some give any shots discuss the British that cognium some host on not nicht them get them some host on not which is how it tag no tips there then again how them some host on not and our Scottish because it have minor sports associations is with a lot of invitational minor softball and fast pitch tournaments who you got big said discuss it July be some I get up and we need I'm all like and it does discuss it to head to with the that must see me get this and be touched me you know some you know heck I would it was English 2026 housing briefings and still not give a or I could next have discussed it to July be some him they have they just a gathering place give a was against get the yeah I'm going to yeah but it was English I know local annual general assembly that we need. Excuse me, og jeg har jo lige vist mig at det her match kan jeg mamma ikke nåede det, hvis jeg ikke nås. Og jeg er nu præcis klar til at vide, hvad der er sket, når jeg kommer til at tage